0: Раз на місяць буваємо точно. Незважаючи на те, що всю ніч не спала, десь тільки, так як я не працюю, тільки спала 2 години, все рівно пішли. Українці взагалі, ви знаєте, дуже співуча нація, дуже полюбляємо співати, танцювати, і війна в нас не може цього забрати.
1: Звичайно, вночі ми спали в коридорі до 5 ранку йти, тому повинні бути якісь враження, якісь позитивні емоції, тому що якось виживати, якщо чесно, треба, звичайно.
2: 이날만 키이우에는 700대가 넘는 자폭 드론과 초음속 미사일이 날아들었습니다. 도심 곳곳이 파괴되었고 사상자가 발생했습니다.

0: Ну, добре, сину міняти.
1: "다행히 집주인은 미리 대피해 목숨을 건졌지만 이웃은 날아든 파편에 중상을 입었습니다. 언제 어디서 폭격이 떨어질지 모르는 현실. 당장 내가 오늘의 피해자가 될 수 있기에 그들은 늘 죽음의 그림자를 안고 살아갑니다. 폭격이 있던 지난밤의 공포를 잊은 듯 흥겹게 춤을 추는 어머님들을 만났습니다. 얼굴엔 웃음을 띠고 있지만 마음속에는 모두 깊은 상처를 품고 있습니다.
2: 나스 тут багато людей, які приїхали з окупованих територій. От у мене, наприклад, я з міста Сєвєродонецька, Луганської області. У мене там залишились дві квартири, будинки зруйновані, і бабусин будинок. Тобто ми без хатчинки, залишилось там все майно, яке нажили з чоловіком за 60 років.
3: От ми приходимо після безсонної ночі, коли були вибухи, коли було дуже страшно, літали шахеди над будинком. Але ми приходимо сюди і ми забуваємо про все, ми танцюємо, нам легше стає.
1: 그녀들에게 춤은 절망을 견디게 하는 희망의 몸짓일지도 모릅니다. 전쟁으로 문을 닫은 올림픽 체육관 광장에서 한 무리의 젊은이들을 만났습니다. 대학생 댄스팀인데요. SNS에 올릴 영상을 찍는 중입니다. 전쟁 속에서도 함께 모여 지속적인 활동을 해온 학생들. 단지 함께 춤을 추는 동료가 아닌 서로의 마음을 지탱해주는 소중한 존재입니다.
4: У мене сім'я поділилася, мама окремо, тато окремо, я жила з татом. І я втратила тата, і це було дуже важко, але завдяки моєму колективу, танцям, я не здавалася. Мене дуже підтримували всі дівчата. Я прожила цей період з ними, і це мені дало якусь надію жити далі.
5: В такі моменти, коли страшно, коли сумно, саме танці, саме заняття чимось прекрасним, воно відволікає від того жаху буденності.

Герой Майдану, герой війни, повернувся додому, повернувся на щиті. Пам'ятаємо кожного і кожного.

0: 이용한 우크라이나 전통 공예인데요. 각기 다른 문양의 자수로 개성을 살려봅니다. 표정이 밝은 사람들. 작업에 몰두하는 동안 슬픔을 잠시 잊을 수 있기 때문이죠. 전통 공예가인 알리나 씨 역시 이 공예 작업을 통해 슬픈 마음을 추스립니다.
1: у нас всі є, в мене особисто брат загинув на війні. У мене чоловік воює, захищає мою родину, розумієте? Ну, це трагедія для всіх. Я сідаю, і мені хоча б годинку трошки поткати, щоб переключити свої емоції, свою увагу від цих подій, розумієте? Своїй душі зробити трошки позитив, якесь перезавантаження.
0: 상실의 시간에서 회복의 시간으로. 공예로 흔들리던 마음을 다잡은 그녀는 이제 그 힘을 이웃과 나누고 있습니다.
2: В українській нашій літературі є така класна пісня «Два кольори моїх», да? Червоний – то любов, а чорний – то журба. І згадуєш свій дім. Рожева дорожка, згадуєш якісь чудові моменти з життя. Червона дорожка, переживаєш те, що ти сьогодні переживаєш, я вибачаюсь. Для мене це дуже, дуже так показово і складно.

0: Квітко, базар. Ті зали та ліпніна, ті мармурові сходини, храм, дворець і така колекція.
1: Подає тармен мисульпум як 15,000여 점이 약탈된 것으로 추정되는데요. 자신들의 정체성과 뿌리를 지우려는 폭력 앞에 포기하지 않고 싸우는 중입니다.
0: 이 тому це вкрасти сенс життя української нації. Це вкрасти частину колекції, частину культури. От як вони не зможуть вкрасти у нас мову, це неможливо, особливо зараз. Так і вкрасти нашу культуру.
1: 오늘을 살아가는 우크라이나인들에게 문화와 예술을 지킨다는 건 존재를 지키는 것과 같습니다.

0: Мені вже більше 75 років. Я з дитинства знав весь репертуар цього театру і з дитинства ходжу в цей театр. З широкомасштабним вторгненням, наоборот, українське стало більш рідне, більш своє стало. Це наша історія, ми нею пишаємося.
1: Я думаю, що музика – це наша історія, що роками ми живемо музикою, що це як відлуння, яке нам дає відпочити, передохнути і зосередитись на чомусь іншому.
2: Всі, якщо, наприклад, люди, не знаю, не пов'язали своє життя з музикою, вони все одно відвідують, наприклад, не знаю, різні вистави для того, щоб підтримати українське, українські опери. Це якраз розвиток нашої культури, тому це дуже важливо.
3: 전쟁 초기 전략적 요충지로 꼽혔던 이르핀 지역은 민간인 피해와 심각한 도시 파괴가 발생한 격전지였습니다. 파괴된 다리를 건너며 절망과 희망이 교차했던 순간들.

0: 아마추어 합창단입니다. 매주 일요일 아침마다 모여 연습 중이라는데요.
1: 크롭니ше. Нижче язик вище підневіння. В цій частині все розслаблено, підборіддя розслаблено.

0: chip. Like, ooh.
1: 연습은 끝났지만 아쉬움이 남은 단원들은 복도에 다시 모여 또 노래를 이어갑니다. 함께라서 더 흥이 납니다.
2: 야, взагалі не ранкова людина, але от в неділю ранок це мій найкращий день дня, тижня точніше, тому що я просто біжу на це заняття, мені хочеться зранку встати, і навіть коли я не висплюсь, в мене настрій завжди прекрасний. Навіть коли там, не знаю, був ніч обстрілів, я все одно з натхненням біжу до цих людей, тому що це прекрасне ком'юніті.
3: Останній місяць дуже важкий. Всі не сплять, не виспані, але зранку на 10-ту годину, до цього 3 доби не спавши, біжу, бо це я отримую ту енергію, яку я витратила протягом цієї ночі або колишньої минулої ночі, щоб наповнити себе, щоб енергію отримати, щоб могти взагалі існувати, жити і ділитися цією енергією з родиною, з дітьми.
1: 모두가 하나임을 느끼게 하는 희망의 노래는 다시 내일로 나아가게 하는 빛이 됩니다.

0: більше року тут співаю, і це можна навіть сказати, що це така психотерапія, що це дозволяє якось відчути життя в інших кольорах, скажімо так, в іншому спектрі.
1: А якраз перші місяці в хорі співпали з першими місяцями вимкнення світла масового по Україні, і хор дуже допомагав справлятися з цим. Ну, бо, по-перше, це справа, яку я люблю. По-друге, всі ці 3 роки, та дійсно хор дуже підтримує в якості родини, в якості людей, які тут разом зі мною в цьому, і в якості мистецтва також.